tey te yooya lii dafa dugg ci soppi bindub yàlla, lii dugg ci jigéen ak góor ku ci nuru nuru lu morom ja, li ci des dugg ci jaxasoo diggante góor ak jigéen ci jaxasoo kuñ tere. Lii ñuy wax xeesal. Ñu ñëpp gis nañ ne jamono yu mujj dafa mel ne dafa dellusiwaat. Am na jamono demoon na ba mel ne day wàññiku, waaye dafa jekki-jekki mel ne dafa dellusiwaat. Ba léegi gis daanaka jigéen ju ko deful lu jafe la. Daanaka jigéen ñëpp dañ koy def fii. Yemul sax ci jigéen ñi rek, waaye dem na bàyyi góor sax dugg ci. Rawatina ci ndaw ñi góor ñi, am na ci ñu bare bari sax dañoo dugg ci xeesal. Te xeesal soppi bindub yàlla la. Mooy nit ki ne ko yàlla bindee mu di ko jooma soppi. Loolu lay firi. Te loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam danoo xamal ne ku koy def yàlla da koy rëbb, yàlla da koy dàkku. Rëbb ak dàkku nag mooy rek da koy soreel yërmandeem. Yàlla noonu ci yàlla musal. Am na ba tey leneen lu tasaaroo ci biir góor ñi, rawatina ba tey ndaw ñi, muy lettu. Góor guy lettu, loolu bari na léegi. Gis ndaw ñi daanaka ku ci lettuwut néew na. Ñii fi nekk yàlla musal na leen ci ay ndawam fi, waaye daanaka boo génnoon ci béréb yu mel nii ndaw loolu dajeel dafa lettu. Ba ci mag ñi sax ñenn ñi dañuy lettu. Góor warta lettu. Lettu jigéen ko moom. Te loolu day dugg ci góor guy nuru lu jigéen. Te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa rëbb kuy def loola. Góor guy nuru lu jigéen ci ak col, wala ci doxiin, wala ci jëfiin, wala ci nu muy def yaramam, kooku yonente bi da ko rëbb. Jigéen it noona. Buy nuru jigéen ci anam, buy nuru góor moom it ci anam yooye, yonente bi da ko rëbb moom, mooy dafa ñaan yàlla bañ ko yërëm. Loolu nag foog naa ku nekk war na koo daw. Loo xam ne ku ko def yonente bi day ñaan yàlla bañ ko yërëm, loolu ku nekk war na koo daw. Te lii nag caree dugg góor gi lettu, góor lu lettu. Lu mu juli nag te moo mujj xew, dama ko dégg rek sax, waaye xamal ma ko sama bopp, waaye dañu ko nettali nag. Ñu ne am na luy am fi mu ne nii te gën a bari ba tey ci ndaw ñi, ñu tudde ko nee nañ shooting. Mooy dañ ne ñaar buñ leen di bëgg a maye, waaye mayeguñ leen, dañ leen di bëgg a maye rek. Dañ ne buñ leen di bëgg a maye dañuy ànd ñu leen di photo ci anam yu leen neex rek. Anam yu leen neex daal ñu ànd ci photo leen, photo yu wuute ba bis duñ leen mayee rek, saa buñ leen mayee ca saasa rek ñu mën a tasaare photo yooyu ñu doon photo. Loolu du lu ñu sañ. Ñiñ bëgg a mayee te mayeeguñ leen, li amut lenn luñ sañ loo xam ne sañuñ ko woon lu jiitu ñu leen di bëgg a mayee. Kon li leen waaj a mayee rek mayu leen luñ sañutoon seen diggante lu jiitu. Luñ sañutoon seen diggante lu jiitu mooy wéet sañu wéet góor ak jigéen buñ doonee ay jàmbur sañ ñoo wéet. Góor ak jigéen buñ doonee ay jàmbur sañu ñoo jaxasoo jàppante ak di laalante ak yu mel noonu. Ay jàmbur lañ li feek ñu leen di maye ay jàmbur lañ. Bëgg leen a maye, mayu leen lenn loo xam ne sañuñ ko woon lu jiitu ñu leen di bëgg a maye. Loolu tam ndaw ñi war nañ ko xam ba xam ne loolu doonu tuj bokk. Noo ngi ñaan yàlla kon mu defal nu taw feex ak jàppandal ba li mu nu tere ñu di ko bañ a woyofal. Ay nit lan danañ tarxiis, danañ néew doole, danañ fàtte ba def lu yàlla tere, waaye ku ci loolu dalit mu jéggulu ko jéggulu yàlla jéggulu.